Mwikondi yabone njoka, kamwa nyangi yabone njoka, ndara yema. Ai yali yante mama, we yali yante mandara yema. Mwiharwe yabone njoka, mwikondi yabone njoka, ndara yema. Ai yali yante mama, we yali yante mandara yema. Mwarusi yabone njoka, tinalikize yabone njoka, ndara yema. Ai yali yante mama, we yali yante mandara yema. Namurungi yabone